weke weke. Onari zapopo, ema bwena. Eme no tima tana, we egwera wu, no igaro. Ba ye wena ka, ma ho ni ma ye bo tima na no la, no yo kaka bosan to te wena mama. Funda we ebe no ye tase na okome we, to taru hume. Be egwiaru, nana we egwera wu, wo e ave ru, na le gabe ayo we, we. Otanuka ni makano bani wan. Ote ma we aluwa no re, osore keke wo yo woy. Oma no wu ne negi hiyo, aka we yo wo e runda we akin agi miyo aka we oso e oma no ru we no ye no ru we ba wa we so eh ona ye ni meso lo wa ti aka e oso e eh oma no wu ne aka we yo wo e la ho wa ki ma bu e o ti ma na no si hu ana na ge pa ma we no ye si gbe na ge pa no ta mi ma ibi no si e no na ka we egbe ora wu o re ora ro so pa ma ne do ni wa when we are no one ogo eh makin abe khen ni jo dugbo ya fe maka wa we wa ya fe wa bo khin a o abe khen ni ye odugbo erun do ni eni wa iwa gima ko dan we o khana o khana ho u ti ko le lo khana nu mi khina be ta mo wa no si e na te na